0: Station, băgulă-i sigealai, YFM.
1: Rindu mendiang ke lagu-lagu joget.
2: Kapai bulan di langit, takut
1: ingat ke Raja Joget.